0: fod. Hørte jeg en sang, som lød som så. Nå! Kom! Jappa!
1: Ja, let's swing it!
0: Okay, ho! Yeah! Yeah.
1: Voi voi!
0: Voi voi, langt op i fælget. Hørte du den et hilsen fra mig?
1: Voi voi!
0: Voi voi, jeg vil fortælle, at jeg venter på dig.
1: Voi voi!
0: Voi voi, tiden står stille, når jeg venter på kjæresten min.
1: Voi voi!
0: Voi voi, skæbnen vil, at jeg skal løbe din. Ho!